0: say, Yadanyamia say, and then a bam born in a humo bro. Jubri Park, yadia, yes, this idea do be any me. My woman move a
1: trekwan.
0: Ain't ya children? I mean, whom, who can ye? And a jamming it to one, I'm a son and a call ye. Nay, is it? Papa Quanchida, ya baho cassia and your regan Quanchida, Mitchin Hanya, I mean, Yaminsa, Minsa more do. Nam say, now where the idea is, yes, may I nap, na mammy be sibra. Force mood your honey, when you are the idea, and say, be. And while Bakubuanya, I'm saying, ah, mamma, I knew how crab, be a dream, dear, your mammy. Na me toy na me to mi kunu mi kunu so ye chinyi jifu me ne ne tina kwa me kaso fo ayi no kura machine nto papa wa mami a wose hmm no wa jese na chire ni wa tia dance ya me me die no wose ei papa wo fri nyame o e ti obo se me kasa na kura me mo wose me dem de ato na so le na bo enne nkakra nkakra didi mu a enna last 3 months ye buy him ti me ka chire urade se so ma ye ye me ho ade a me who near Mekana, me who near Messier. Nay, Shiranka, I may say, this month, Tina, me worry ye. Ah, you bet in Yamia Yano.
1: Ah,
0: and one now, Brosso, me dan Yamia say, send me a ma woman, mummy and son. Namanya bear, mamma, and I shall make a wa. And ye be bet in Yamia Yawaya.
1: Ah,
0: and ye be bet in Yamia Yawaya.
1: Ah.
0: Na ya kwa du fi akwa me wade ya hone ye hu se apostle nam dan na ye me wade ya ne wo so eh na apostle de ye enam se ni apostle obejem enti wa jem ye ku ne so enti sa wa hanum se ne wa wo ba ko wa me nu anya wade a e ma wa ba mumu nya me ba yi wa busa de ama amen
1: amen apostle ne jem
2: praise the Lord. Mijina ha na mida uche di yampo nyanko pon ase. Mida liberty nyame ase. Paso lule se kasi ni. Emse dodo na ati midi. Ni wadi bi ase. Ebe ya bosu mi beye mi ensa ini. Mi ba owo 8 years. Na ye wu abofran winya be 2 years de kon o sha se se ni ye fun. Ya dini kuskua. Ni ye fun na wabe fie. Ya ye dru biya ye beye biya. Enti mi enko. Enti. Friday be anopa me sorry na me call akrane dem say me kwoh na me nyam na ma odware ko school me kwoh na oda ho na osu ade ya osi ne yafun ntinti yafun yi me nya ne den hospital be ne yamfa won ko ya ye bibia enye yi ntinti ye bom pa ye wie na me hu de ka na me fa afon na me frere papa me frere no no se kofa insuo na me mom pa ye mom me kofa insuo no obom pa ye gusu na me de ko ma akra no ana ono ye na mso onkoda okoda ye medware wie mebekwa adwuma na mso wo mekwa kohwe sedia ne husitie e wo ne dem mekoya na oti computer ho ebo ana msi owura oyefu no ekọ oseda liberty nyaminti miyefu no ekọ emedi
1: amen
2: na meka se erade animonyam se ebesi ne yefu yare ne yente ne nka biem
1: amen
2: anka acha abosume na ose ne yefu eye ne ya de toso biem yeye akwanchira afa kusua akwanchira wonse ene ne 1 month na mere asa akola na yewu no 8 years ni on mixing the period crada ya je die ye be ye bia ya ko hospital bia ya ko ye die kan se o fiber na ebe ye din se obi tumi awo na se obi tumi awo age se yi fiber ni free ho ono so se obeye na ye be no operation pa de ene ye onye nti enka ho ya je abibiduro ben ya je die be ye bia die sia na ti ye ko last kan na ikotwa ye no omo ka sire se se ye ya dwen se ye be ye bibiduro bi mu a fiber no e be ya me ye be yi na wodi nyina afri ho nti ye nyal na ye meye operation no nti me ye se ompe so na ye nyi operation no na emfri ho de nyame pe bi a na wo ye wa wo e ba ne bi nti se wa ho bi mu kra de nyankopon e de ama no eno no ote ase nti egu aho bo so se June, July, ye mu ye kwako ye operation. Na asedanka Ewurade se eda ye ye sa akwanhye no. Edi be 2 weeks e de corner. O se ah me hye dan hu me hu yi. Enti mankwa dwuma sa de no na o ye se okọ akofa ne ma ba so. Ana me ye se ne me hwe so ho me ho ana ofrem se pa be hwade na me se de ade. Me kọ ye a o se hwe. Me kọ ye a no akọtọ test abe test wo bae ana esom yi nu anams
1: a eso sey
2: asom yi nu
1: enti esom yi nu ase a kire sey
2: esom yi nu a kire sey onyam
1: ene so ba ko e
2: na shi ni ho
1: anams so
2: anso di anese hwi ne che se nyekura
1: nyekura o ti aso
2: anams a onyim ana o se amenyim anams a se ne de ya hwe ne no ana abamu
1: ewurade ma wo so di enso tu
2: anams no sanet ye dia yen san ko hospital na yen ko hwe enti okɔ hospital e ko hwe okɔ ye ye mane ko ye test bia obeye ye wie ye no da de ewu mu an se wonyam ana ebusa san na fiber ne wen ana mu twa che se hwe fiber ne da ha no ba bia kola ne da no e ho ye white
1: ah
2: ba bia fiber ne da no e ye black na ebusa san ti enya bofra ne hwe wo se nyame a oma akwara no be da fiber no mu no ya awodie no mu no sai nyame na betumaye amakwara no atumya be ye enipa mi jina ha na me ka se kristo animonyam wa hye ne wan animonyam akwara a wanya 8 years ne fiber na yesi entumi ngoba ene abofra be dem arasadanka erade amen
1: ene pastor wani agye pa wani agye ene ji abawo mu